Gjok Mira, Japsul Hamza, Palisa, Jamie Awek on Bay Breakfast, again at Base Persuades, menant Majlin, nispera li sissa om tu tajjeb, un nispera li etti ġuftakom, ovvijament palma ġili jettilkom Jamie Aduri, et possibilment Palisa, sa kem muxin baħlu l-kelb, un mux titnejdilkom biex ninkikom, sempliċment titnejdilkom l-linkunaw Nis-sitta, sal-ħaxra flimki malara u għajn u koll, pero safrattant niprofan għajimkom xorta wahda minna wek, ta' waqt li għadriqet, komplu kemmin Harris, Ellie Goulding fuq bej.

Da, šajta throwback al Dalodu, Unwritten, Natasha Bedingfield, jek minn l-ixtejers bħal bosta jajdu l-kuġina ta' Glenn, boġu kbira l-Natasha Bedingfield, barra l-lum id-arsel konna ġurnata pjuttost xemxija, tijajdu għall-erba fil-lodu, 24 grazie tkun. Il-temperatura sal-lejla tkun tinżel għal 18 grazie Celsius, ġviri għandu konna ġurnata pjuttost tajba. Għavolli għamba tal-weekend, dejjem għal-weekend ħalli ħara, l-weekend li għafegħuna da' xej xita, pero memx ta' għamil, ingawdu li nistaw. Sina Spyro għal-lisa, Great Expectation, fuq bej, bonġu!

Olivia din kienet Man I Need, Jamie Lara Wayne on Breakfast Palisa, Jamie Bits, Lara Wayne jaqdu miħaj mis-sitta sal-10 jien ninaqat maħħom ukoll fis-sitta mis-sitta sal-10 possibilment palissa nittama li qiegħed on the way għalaw unnaddi l-messaġġ li l-nifsi illi bħalissa qed isuq għal hawnhekk Jamie nispera li qiegħed fil-ħin għax palissa qed nagħmlu imħatra li nasal għal-program kwarta qabel nispera li 5 minuti oħra sa 5 minuti oħra nkun hawnhekk. Bonġu kbira barra Jamie hawnhekk jien u Lara u wejn nkunu magħkom mis-sitta sal-10 bħal dejjem għalissa. Inħallikom ma iktar f'ġurnata li nadat miss suppost l-24 grad.

0: Kemm tajba Charlie XCX camera għal kmini fil-ħodu Jamie Lara wajna unekom bej breakfast għak fjaqbżu il-sitta u ħamsa bħal-lissan esperalist li għomtu tajjeb jek leħti bżawx.
1: Zomma l-bote il-kamera dal-ħodu.
0: Ejwa li l-kamera ta' Charlie XCX.
1: Kamera lissa zomma l-ħodu. Ejwa jek
0: tisud għazir bħal ħjar għandi lajbex fħal I. Għetin għosom.
2: Lajbex fħal ek.
0: Għax gbar. Għax n-umbuċi paffi.
2: Bħal dawk il-klip ek li kollom l-Inglizi xejdu l-om dawk.
0: Ma nafx.
2: Li kollom muċċom ek nizel minnaw kbir.
0: Nafallimettajt. Ma vera kien ħoss nivel għodu, un pafi, għalli għajnija vera għbar. Memx tamel, intom l-sfortunati, mux minnet jisman jen barra, xe intom jtħarsu lejja.
2: Jena tħosni jessed u l-għodu, ma niprufaw, niprufaw rabra għajar taħna dejjem.
0: Eku, kmini vil-għodu bħalissa, għanna mi għaksa l-10 għawnek, niprufaw n-għu maħkom maħna sewa. Nkoblu biktar għalissa, għidla roj Justin Bieber, toġobni wisidin. Stay fuq bej. Good day.
2: Buongiorno.

0: Because we are milky għal-kmini fil-ħodu, Jamie Larawajna unek on Bay Breakfast, niprofaw namlu l-almutana sabiex nġibukom da xejftakom jew nibdolkom l-bordata bit-tajjeb, anke kantkom titqattaw xarkom fit-traffiku.
1: Good morning.
2: Kullum ħaninukom ftit aktar għaliex il-bira, ovvjament wara r-rokna favorita tagħna ta' Cheryl and McKay, ovvjament il-bira tatna. Il-messaġġ tagħha, il-quote of the day.
0: Yes.
2: Li kien wieħed li ta' min wieħed jaħseb fuq. U inħossu aħna li ovvjament għandna nerġgħu nsemmaw din il-quote. Edha hawn il-quote.
0: Mela, mela.
2: Antwil.
0: Yes, dan huwa ġara l-biraħ din hija l-quote of the day mal-TikToker favorita tagħna Cheryl McKay, walej.
3: Kifint mibqija Cheryl li hi tajba kollha sew?
4: Dejjem insegwikom fuq il-mezzi soċjali. Dikinhar, dikinhar taħħasla bajtu tqiq wejn ukoll.
5: Ejwa na patili.
6: Patta ma patta x'taħseb Cheryl.
4: Għax fil-ħajja bħal ma tagħmel jagħmlu.
5: Cheryl, inti jnajjem.
0: Ħanamlek naqa' mużika ta' tensjoni tajjeb.
4: Mela, mela.
0: Ħanibdilek bid-diska.
2: Tibdek tinsta jiena, ja ħasrassi.
0: Ara, ma tarax.
2: Ejja.
0: Mela.
7: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
4: Raġel id-dar, daġen fuq in-nar. Dan il-qawl ifisser, meta raġel juqgħod ħafna ħafna id-dar, jibdew jinqalgħu aktar u aktar argumenti id-dar.
5: Mela mur il-każin,
7: Cheryl,
0: grazzi kbira għal darbohra tal-li kont magħna u grazzi kbira tal-quote of the day ma' Cheryl and McKay.
4: Ġimgħa l-oħra, għadilkom biex tkantawli kanzunetta ta' Lara. Issa biex xieraq tkantawli kanzunetta.
5: Inti kamman kux mistaħi, nħosni ħazin, Cheryl.
1: Tija nofs frazi, bissa.
7: Mandy, men ħat ma t-nebeli.
0: Tajjeb xer, all right?
4: Ok, l-għan
0: taħili bil-klim. Iva, kan taħilek namlu FaceTime. U naqden kan taħilek live.
4: Bonjour,
8: with Jamie, Lara and Wayne and BOV.
9: Bay.

0: Beck Hill għal Dalodu Changes, kmini kmini jek vidu u il-seba u kwart palissa. Bonġu kbira, barra, nispera l-bejt u l-ġurnata bit-tajjeb.
1: Good morning, iwa. L-bira, omt fil-ħodu, l-ewel ħagġu fil-ħodu, unnara il-kunjata Tewden. Aħjar tisman għaxġara ma eżatti l-bira.
0: Di, sabi, għakem jinkontent li għandi ċans nerġa nisma din. Tlana.
2: Jamie, l-għara wejna unek on Bay Breakfast.
1: Kifinu Jamie għal-kunjata, apparently. A perfect man.
3: Wow.
2: Erġa spiegalom
3: ġara
2: wejn.
1: Mela, dal-ħodu omt, kienu għal-ħabta jizu ta' xie l-ħamsta fil-ħodu, ekkun għara għal-kunjata ħosbija najjen. Għalkli għandi xie najdlek, għandi xie najdlek, għalkli tla. Spiegali. Long story short, ħolmot li iż-żewġ til-Jamie u l-taqat mal-familja tiegħu.
0: Wow.
1: They live happily ever after.
0: Xunur. Għanna number tal-kunjata ta' wejn. Xie żem għal-kunjata?
1: Simon.
0: Simon.
1: Simon.
0: Ta' Simon għawek.
3: Xna għawek up kol dal-ħodu.
0: Wejn ħarġ bidel l-inċemplu?
1: Daħse ħat uqtonni l-al-muridar. Ma niprufaw, niprufaw.
0: Laħna, jiena għet n-ċemplu l-abħadissa l-Simon, nisperu li taqbadna.
3: Taqbadċir raġeli.
0: Ħafna kurzi taħijiet, lemma minn-numru tal-istazzjoni kuna.
1: Simon!
4: Aw!
1: Bonġu, isma, edin fuq il-radio. Aw, Jamie, għdeja. Bonġu, Simon!
4: Bonġu, Jamie!
0: Kemmet ta' bid-dakka?
1: Iza,
3: iza. Dal-lejl, dal-lejl, Simon, hi.
0: Simon, jina smajt liħlom dbija dal-lejl.
4: Iwa, kem ħat pieċir noħlu.
0: Ħat pieċir, għax jien dikkret ħat kull mistoqsijati. Mela, tista' tispjega għal ħolma x'kienet eżatt jekk ma jimpurtax.
4: Il-ħolma kienet jiġifieri u rajta reali ħafna li kont qed noħroġ miegħek u ħadd nintaqa' mal-familja tiegħek.
0: U kif mort mommi tajjeb, alright?
3: Ejwa.
0: Ma missieri, morna tajjeb.
4: Ejwa, u ma nafx għandek x'oħtok imma fil-ħolma kien hemm oħtok.
0: Mela għandi oħtin, ewwejja. Kif kont taf l-għandi oħtin?
3: Kompluta.
4: Ma kontx naf fil-ħolma.
0: Da hemm xi sinja.
3: Il-kelb, il-kelb kien jonqos fil-ħolma.
0: Kien hemm xi kelb.
3: Naqa.
4: Le, kelb ma kienx.
0: Ma kien ma dak fajn naħnaq fil-bit ħama lajb ma jmur xemel għalija. Jiddis pjaċini sem imma żewġ naw kollox jiġifieri.
4: Le kien għadna rajja.
0: Konna rajja. U oġbitek il-biċċa bħal speċi ma dejqitekx.
4: Le oġbitni ħafna
3: għandek.
0: Wow, tajjeb issa jaf jiġifieri wejn. Il-lejla l-att mur id-dar jafissibni.
1: Fuq il-mejda tal-ikel.
0: Jafissibni.
3: Jafissibni,
0: memorru dej, Simon. Simon, grazzi kbira, jiena jekk ikollok xi ħolma oħra bija, isma' kurżità tal-aħħar. Bil-ħwejjeġ kont jew minn ajrhom?
3: Arista.
4: Bil-ħwejjeġ.
1: Bravo.
0: Inti li x-xurtijata tajjeb. Simon, tista' tgħidin għall-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu jekk.
3: Wow.
5: This is Bay Breakfast. 897. Yeah. Bay.

0: Kif jaqbdu 17 bħalissa fit 18 gradi temperatura illum, hija infatti kesaħ u għamilt żball illa li ħriġt mid-dar bil-xorts illum.
1: Ux, kesaħ, kesaħ.
0: Ħassejt il-bart jilhom
1: ħriġt. Il-bieraħ kien hemmna qawwel dwar tri fis-sodda aħna.
0: Ċiġifieri, ta' mod tajjeb jew mod ħażin?
1: Mod ħażin, għax jiena xelt lejsi u bdiet it-tieni bl-imħadda.
2: Sewa. Kellha raġun mhux ta' lejsi.
1: Mhux ta' lejsi.
0: Le jiena blejsir qatt, blejsir imma jkun temperatura verolja.
2: Ma qlajt xebab bl-imħadda int.
0: Le jiena le.
1: Ma kienx hemm Simon?
0: Ma kienx hemm il-kunjata ta' wejn. Imma ftit għalin ieħor inkomplu bikter mill-kbar tagħna, isma' kont nitkellmu fuq il-ħolm minħabba ħolma li ħolmot il-kunjata ta' wejn dwari. U aħna nitkellmu fuq il-ħolm smajna xi ħaġa jien u wejn dwar Lara li hemm belħitna daqsxejn għal minn hawn ftit għalħin ieħor.
1: Bonġu.
0: Enjoy.
3: Biggest hits. This is Turn Up. I'm rolling. Bay Drive with Ryan and Gail.
4: Hemm studio li apparentament l-aqwa nies li jafu jitbewsu, so the best kissers.
2: Rajtu.
4: Are born in January, March, May, June, October and November. April fejn jgħat? Ma semmix. Ġifieri iva, jiena apparentament ma nafx nitbewwes jiena. Ma minix

0: Harry Styles, American Girls, ekki fjapsot minn sin kvart palissa, bonju, kbira, lerba felodu, ninsabu fnofs. Ta' ġumma, foxrin gradin barra temperatura palissa, nisperaw li sissa bdejtu il-ġurnata bittajjeb, bdejtu bdejtu nitkelmu ta' xej. Dwar il-ħolm illum, ek bdejt il-għallix il-kunjeta ta' wejn ħolmot bija. Unnejda.
1: Ti ho piacere, hai.
0: Bid bissima.
1: Bid jattinduna. Ma nafx, ma nafx, ma nafx,
2: ma jek tixtiq tiġi d-dar, ti jkoll, tista tiġi bil.
1: Illej, lem tara.
0: Imma antom tkunu hemm, inti u Stef.
2: Netil qol barra.
0: Jena imma l-kunjata bissima.
1: Jorġu bil-klif il-lejla.
0: Eżat, eżat. Inti min għallek l-qatma ġejt Nikolantek, min armata.
2: Jien nafx tamel.
0: Anzi, sono sono otnejd lek, wejn, għandek il-lunch, għatlek Simon, għallitu lek fil-fridge.
2: Mela.
0: Bħanġu mira, fżiz barra l-ara kelmitna dwar l-affarit strambi li ġili ħolmot, per eżempju, tuħlom xaħat u l-għada.
1: U l-għada n-insertax, n-intaqmi, għu konti li.
2: Ma nasux ta' ġrat li.
0: Isma, għaw minn jirrelata ma' għasan nejdilkom. Għax għaw minn jirrelata ma' xabat t-tinna Michelle.
3: Din li għalet, l-ara t-ġri li ħafna jena.
1: Għara mux waħd.
3: Li noħlom u l-għada il-persuna nara. Jew inkella naħseb fiha ngħid kemm inni ma nara din persuna u nara. So eħe. Però inni naqra ma noħrom. Inni naqra ma noħrom.
0: Daqshekku. Jiena ftakart fi-storja u di actually vera stramba. U niftakara. Mela, f'Malta qrid noqgħod attention ngħidu x'ma ngħidx.
1: Mela, moħħok hemm.
2: Ejja.
0: Mela, f'Malta ma tantx hawn nies li huma cancelled tajjeb. Imma culture li cancelled bħal speċi. Imma kien hawn xi snin ilu insomma, kien hawn każ ta' attur li dak iż-żmien kont qed naħdem miegħu jien. Issa mus nqot nidħol
2: insomma. Okay.
0: U ftit u ejfa xed jagħmlu l-sinjali, ejwa dak. Kien hemm każ partikolari tajjeb. Fej attur ġi jisu ħareġ skandlu, ħareġ skandlu. U dak iż-żmien jien kont qed qisu ngħidilkom stories baħ dwar
1: il-.
0: Sorry, għax qed ifittxu r-ritratti issa, jwieqfu naqra. Jwieqfu naqra. Għax bażikament li kien ġara xi ftit jimqabel. Xiftit jien qabel, jiena għala dal-iskandlu, jien kont naħdem ma' dal-persuna. Konna fl-istess produzzjoni, tajjeb. U jien kont ħlomt illi dal-persuna qiegħed għandi. Flimkien mal-Papa Franġisku. Dak iż-żmien Papa Franġisku. Li ġara. Kienu dan u l-Papa Franġisku. Dan dal-persuna imbutta l-Papa Franġisku tara ċu qatlu. Fil-ħolma u weħħel fija. L-imbuttajtu jien. U niftakar, da' kien sar jaf, kellu xie, insomma, kien ħarab u kontu ħertin, niftakar nejt il-polizija. Mux jien, tiltu l-Papa Franġisku, mux jien, da' U ftit wara, ħareġ dal-iskandlu. U kienet ċaħġ, iġveri, din l-ħolma kont ħolma ta' qabel. Taf kif?
1: L-iskandlu jirrelata mal-Papa Franġisku.
0: L-iskandlu ma tantx jirrelata mal-qtilu l-Papa
2: Franġisku.
0: Però kienet vera stramba.
2: Vera wieħed.
0: Ħafna kienet stramba. Li kont ħlomt xi ħaġa hekk. Xi ħaġa negattiva.
1: Isma' dil-ħolma tajba xi plejja.
0: Le jekk naqbdu ejwa.
1: Għandek fejn timraħ.
0: Anna fejn nimirħu, Anna fejn nimirħu.
2: Kont tagħmel produzzjoni miegħu dal-bniedem ġifieri jinqala.
0: Mux hekk. Emma, għamra miktar. Ħani qafa. Josh Baker, Alissa, My Place, Bacon, Blumatun, 993-0897, bonġu!

0: Kemm meta bħal xejta throwback għal dalod unat example kickstarts ek kif daqqot minja bħal issa bonġu kbira barra dalod għadin nitkellmu daqsxejn dwar il-ħolm u l-ħolm stramp u l-ħolm illi forsi
1: Tom fil-ħodu tibqa xukjat, jo xukjata bija
0: Toħlom xaħġa u tiġri
2: f-tiċwara Kollok bżon terġa torqot wara
0: Yes,
1: vera
2: Ma jħallik x-tistri
0: Fossum bħad tinna Dorian, bonġu kbira Dorian, għal tinna ek
3: Bonġu għalikom Mela, it-tifel tiegħi kien ilu li tilef l-iPad pen għal żmien twil ma setax isibha. Għatlu issa dik għatlu x'imkien fid-dar edha wis probabbli. Dalgħodu qam u jara ħaq quddiem wiċċu. Għalli inti qed tiċċajta ma għalli din inti poġġejtili hawn. Għalli għax din ħlomt li ħlomt dal-lejl għalli li sibta. Għalli issa qed nara hawnhekk. Għalli kif jista' jkun kienet hawnhekk il-ħin kollu għalli jiena ma rajtix.
0: Xtajdu li fuq din.
1: Gbira, no? Ejwa, għandi kummen zaħiri, horkol, dikja għabilta ta' maran hossi jena.
0: Bitkun
1: il-lekt għalleb ġol istess kamra xie t-leċur u titħol it-fajla u si proġett.
0: Ma dib il-kontra, jo dib il-kontra, it-tifel kien ilu ma jisib il-pen u daħallu saba ġo post vera ovju.
1: Sama talbu santantnejn hi.
0: Jistajkun, jo jistajkun, nitolbu
2: santantnejn.
1: Sabiti lui.
0: Bonġu kbira jekk għandkom xi iktar ħolm. Ibatulna 980897. Illa lix jogħġbuni daw dal-affarijiet li jkunu bla spjegazzjoni biħwies.

0: Je kada kif tħalb il-karrozza bħalissa bonġu kbira, aħna għandna miegħek hawnhekk sal-10
1: bħaldejjem. Dak kbira wkoll għax nara għal daqsxejn il-mappa tat-traffiku bħalissa qudiemna.
0: Oġġ tinki, għal fejn qed tinki.
1: Kemm min kuntent li qed tprofis.
0: Kemm inti kies aħ tibżax nagħmlu kun kumpanija aħna. Yes. Tlaqna ntu ilha jew?
2: U mela.
0: Ma nafx xi kkurdata.
2: Sa mill-li xi jekta.
1: Għalja fanik li jiġru daw.
0: Emmedin ta'!

0: Malcolm Todd Earrings, ekki vidu u il-48 palissa bonġu kbira, embarra ġejmi l-arawajna unek on Bay Breakfast, tal-erba fil-ħodu.
1: Bonġu.
2: Bonġu u il-bira kellna il-rokna, ovvjament, favorita tagħna.
0: Yes!
2: Ma Cheryl MK, zaħja fejtatna, waħda mill-quote, naħseb li għanda tibqa, eh?
0: Ekku, ekku.
2: Għan isma wafti.
0: Il-TikToker favorita tagħna, forza, fu.
3: Fija Cheryl. Mibqa ja Cheryl li hi tajba, kollox sew?
4: Dejjem insegwi, kom fuq il-mezzi soċjali, dikinar, dikinar taħħat la bajtot iqwejn u kol.
5: Ejwa, na, patili. Patta ma patta, xtaħseb Cheryl.
4: Għax fil-ħajja bħalma tagħmel jagħmlu.
5: Cheryl, it-tiel najem.
0: Ħana mlek naqa' mużika ta' tensjoni tajjeb.
4: Mela, mela.
0: ħanibdilek bid-diska.
2: Tista jiena ja ħasra sik.
0: Ara ma tarax.
2: Ejja.
0: Mela.
6: Quota bidej ma Cheryl McKay.
4: Raġel id-dar daġen fuq in-nar. Dan il-qawl ifisser meta raġel joqgħod ħafna ħafna id-dar jibdew jinqalaw aktar u aktar argumenti id-dar.
5: Mela mur il-każin,
6: eh?
0: Cheryl! Grazzi kbira għal darbora tal-kont magħna u grazzi kbira tal-quote of the day ma' Cheryl N. McKay.
4: Ġimgħa l-oħra, għattilkom biex tkantawli kanzunetta ta' Lara. Issa biex xieraq tkantawli kanzunetta.
5: Dika man kux mistaħi, nħosni ħazin, Cheryl.
1: Tija nofs frazi, bissa.
6: Mandy, men ħat ma tene feli.
0: Tajem, Cher, all right?
4: Ok, l-ħan
0: taħili bil-klim. Iva, kan taħilek namlu FaceTime. U naqden kan taħilek live.
4: Bonġu, yuppie!
7: Bay Breakfast. With Jamie, Lara and Wayne and BOV.
8: Bay.

0: Nicki Minaj, Super Bass, Zac Efron, Zoos, Minion, Nos, Palissa, L'Erba, Velodo, Palissa, Fuego, Ocean Grat, Temperatura, Jamie, Lara Wayne, Neck On, Bay Breakfast, Bonjour, Kbira, Embarra.
1: E t'na rizda xejle il-mappa ta' traffiku, għet n-notaw li għafna car crashes differenti.
0: Ovvijament n-ta' ma' willi kullħat illi ħat ma' weġġa, u l-accidenti u mażar.
1: Madwar il-pajis, un irrealizza li xikultant, eħe, ħaj ostakola naqra traffik, memma meta tkun ġiex lanes, taf kif. Iċċedi karozza u taħdi inti.
2: Hemm minn ikun jista' jmexxi naqar aktar.
1: Mhux hekk, speċjalment jekk inti l-bravu li toqgħod kif tara x'ġara flok tibqa' dej tafas il-break u taqla għonqok biex tara x'ġara.
0: Dalgħodu tħalt irrabjat.
1: Tħalt irrabjat għax kull meta tnoħroġ qed ninsertha xi waħda minn dawn l-affarijiet. U dejjem tkun jaħsra sempliċi bumper to bumper naqra polish mal-bumper. Jibqaw hemm, itnejlu ma jorku rashom u kulħadd jieqaf jissendika. Kulħadd jieqaf jissendika.
0: Imma x'tagħmel ma tissendika? Fis-sens li jiena nammetti, jiena nipprova ma nagħmilx ovvja, imma ejju, nislowja ftit unħaq, mhux nislowja, bil-forsi tislowja. Inħares ftit. Jiġri inti tgħid li tgħaddi minn hemm u ma tħares? Jekk taf li kull ma jkun irid daqgħa xejn polish. Tħares inti wkoll?
1: Le, imma
2: ħajara li mpolix.
1: Ma nafax il-break, kważi stand still biex nara x'ġara.
0: Jiena nagħmilha jkolli nagħmel.
1: Ansuq bl-istess speed li nkun għaddej, nagħmel waħdek, u nerġa' ngħu. Taf kif? M'għandix għalfejn qed nistudja kemm għandu ħsara u min għandu t-tort, mhix biex qed jgħid.
0: Le, jien l-ewwel net nara x'għed jiġġieldu. U jekk jiġġieldu.
2: Enti tagħmel ir-riċerka.
1: Ħadd inżel ferraqhom.
0: Le, jiġifieri minn qabel ħanejlek minn qisu 50 meters qabel ndunan li hemm aċċident, inniżel it-tieqa l-ewwel ħaġa li nagħmel biex nagħmilx ovvja inniżel it-tieqa hemmhekk. Taf kif? Bartu xita.
2: Baxu xita
0: nniżel it-tieqa. U niżbara li l-Maltin jammettu li jagħmluha dil-biċċata għax kulħadd jagħmilha. Kulħadd jagħmel.
1: Jien ma għax inniżel twi eżempju.
0: Veru, żgur għax ma naqgħax bil-motur.
1: Le, ma roċ nizzelet wi, xipportani xinu ma jamlu.
0: Le, la rax tamel.
2: Jena nħaresu,
0: mux ħanu
2: għat nilħeba warisu bajja.
0: Mux ħanu
2: għat nħaresu. Kurzi ta' telbeku, ta' iġġara, ta' li kollox sew, ta' fkif.
1: Jena, għalija rridu ninforzaw għad jgħu nżidu xilli ġdida biex maħallu għam xidru l-affarijiet.
2: Ma jek ikun hemm xi ħadd miegħek fil-karozz, per eżempju, ta' li kun hemm naqa' diskussjoni wara.
0: Ma
2: kif jiġifieri.
0: Imisshom jagħmlu xi ħaġa biex jgħattu l-aċċident, per eżempju, biex nisma' jħarsu.
1: Ejwa, naqbel ma jkollox sitazzjoni tal-li twaħħal it-traffik.
2: 20 sena oħra mela naraw.
0: Iktar ma nħolqos nissendi. Guys. Just-

0: Adela, Ain't in LA, Alda Lodo, kif jaqbżu d-sens inkwart, palissa bonġu kbira, mbarra, ftitilu, bdejna nitkelmu daqxejn dwar il-situazzjoni ta' traffiku u l-frustrazzjoni ta' wejn, uġvera.
1: Ej, fataw frustrat fu għadin.
2: Kem ma nistax għalija, il-dawk inni sendi kajri li jafsu l-break meta jaddu meħdej bumper to bumper.
3: Kolla namlu għa! Kolla namlu
2: għa! Jien mux għednejt li nasu bajadri, ta' jek nara karotzam dawra, jessi ximkiena għati għaftħares bla matrit. Bumper to bumper?
0: Iva ma xorta tħares u budaw għennet tittaranni su xie ġildu. Anka sempju nisma xie għaj tamil bot. Nizza li tiqaj, nammetti. Jo nammetti. Eti batunna n-niz, batilna lizio għalina da sabi.
2: Dar raġel sew da.
0: Isma fdi.
4: Bonġu n-niz.
0: Bonġu n-niz.
4: Nisma kontajdu fu sta xie ħabta jo għek. Jena l-verita. Forse naqata l-mistri jemma jena anka ritratni hu. Unu patul mara, għana jidu
2: la. Mor mela!
4: Unu għara trafik.
1: Għalli kollu l-prof li għana trafik.
4: Bla marriti. Meta jkolli ċans dejjem, miex jkun ta' pediklu għal-ħattijħor dejjem.
0: Muxek?
4: Bonġu għalli.
0: Bonġu, bonġu, Lizio. Ma li, ovvjament.
1: Il-kurzi ta' punti
2: u 100 euro multa kikun għara ħjena.
0: Ovvjament, però, x'nistgħu nagħmlu biex nipprevedu din ovvjament it-traffiku vera jien ġemma.
1: Ma jkunx hemm ħabtitu.
0: Imma ma ħabtit ħajkun hemm.
2: L-ewwel ħaġa eyes on the road iżhomx il-mobile disponibli biex faqar ritratt meta tara ħabta sewwa għax dik tikkawża l-aċċidenti wkoll. Naħseb gowżu.
0: Imma hemm xi ħaġa li tista' ssir biex nisma' bħal eżempju nagħtu l-aċċident.
2: Jew l-iżar?
0: L-iżar.
2: Iżommu fuq wara tal-karozza.
1: Iżommu l-karta, il-karta tal-wordi, naħseb wara l-iżar.
2: Dik mhux oħra. Għandek waħda printjata fost il-karozza ta' Narnia li għandek inti.
0: Għaxi jagħmel il-missieri.
2: Għandek waħda.
0: Ekku, iżu darba kull siġuri kollu jitfallu waħda ġdida ovvjament, għax noqgħod il-karozza bumper to bumper.
1: Imma pazienzja.
0: Ġuri, ikolli nagħmel waħda ġdida. Imma għandi, jien bniedem responsabbli. Kluni prosba għadha l-għadu. Good girl, like ibn sardu.
1: Good boy, għandna
0: good girl. Xorta good girl nibqa'. Ma jgħidu qudd sensu 10, bonġu.
5: I miss you.

0: Troy Sivan al da Lodo Party, Jamie Lara Wayne awnek on Bay Breakfast, bonġu kbira mbarra, nittama l-issa omtu tajjeb, kif nisabu, foxin grad l-lum għal-erba fil-Lodo, bħal-issa f'nofs ta' ġima, ftit il-bot. Mill-weekend, issa nisaw nejdu, nibdew triqetna.
1: Ekku, ekku, unerġaw ndawru daqra l-arloċ l-ura, lej Monday, Monday propju, xie s-sitta naqsin kwart. Naslu jiena u Lara, għawek, kważi fl-imkien, kważi fl-imkien, jiena nipparki naħroċ nġri, u murfej il-karozza ta' Lara, għattila, inti tara bħali. Aw Jamie, b'xi miraklu, diġa ija taw.
2: Konna t-nejn maħsudin.
0: Kwarta qabel, wow.
1: Għaddi għal-kli, għal-kli, Akli ġi kmini, jittila le, jittila nabla kif fusti dakra għataw. U propju ek kien il-kas.
0: Maħna bismux. Imma mux bir-responsabilta.
1: Le, responsabilta.
0: Responsabilta.
2: Għax kelli ikla. Responsabilta.
0: Għax kont ijat ikla fil-tramuntana tal-pajis. U damed dil-ikla. U għet issa kienu xissija u nofsta fil-ħodu. Satej, għet majt eżwell norqot.
1: Deċizjoni tajba. Għax meta tkun għajjien armi li tkun taħt l-influenza.
0: Ekku, ekku, ekku.
1: Bravo.
0: Ekku nemmeni.
1: Insomma, maħna bisfida biex inkomplu nġeluħ. Jizbalja l-ġejmi għedni l-otti t-ġi kull-jum tart. Għawt, kull-jum. Kwarta kmini.
0: Sorry,
1: sorry. Għamil ċaġbidi. U għaw ħafna nies fostom Denis li ħareġ bidea brillanti. U jina nħos li għanna nkomplua.
0: Nispera, nispera li jek jirnexilna, jek nirnexili, sanar il-ġimma niġi dejjem kwarta qabel kif sissa dejjem nirnexili.
1: Iwi, iwa.
0: Nispera li għandkom xaħġa.
1: Il-bira ħġejt, 17 minuta, le, sorry, 18 minuta kmini, u l-lum ġejt 16, blezat. Blezat.
0: Ija, ma xwarta kwarta qabel, u.
1: Dan 8-0-8-7, batinna Denis, u għal-innajek, u kol bonġu.
3: Bonġu, Jamie Lara Wayne.
0: Bonġu.
3: Għandu proposta li kum, għax ma taqbdu xa tamlu għal xar sħiħ, tamlu għal xar kwarta kmini.
2: Toġobni Denis.
3: Jamie, għalli naraw, jekk ma jibdumx daqsek.
4: Issa, zejja. Issa, kolbu, zejja. Issa,
3: kolbu, zejja.
2: Iva, ideja tajba li. Għal
3: xar sħiħ.
0: Ara, jiena, tu bifer nishtiq li di tibqa lilin minn nar ta' ġima. Minn ġima
1: sħiħ.
2: Aħna najdu l-verita u kol biex nkunu onesti, anki aħna.
0: Ġili, ġur,
1: fil-ġili. Ejwa, ġili, ġili naqam s-soddaj.
0: Ma preferibilment, kwarta qabel nkunu għaw, anka kwarta ta' jafna għatart, ma wija.
1: Isma, millux right post, unistaw nibdew xaħġa, eh? Għalli tkun daqxej ta' competition bejnietna. Nejmen ċejmen wasal l-axar.
2: U, rajta di, proset.
1: Nejmen ċejmen wasal l-axar.
2: Asna, fissek u xħan
0: ingħid. Dika nirbaħa mbaħt, dika zgur nirbaħa. Dejjem, dejjem nsibkom.
1: Bil-billboard sa' nisbicċaw, ma' l-pajis ta' wicċek.
0: Dejjem nsibkom. Bonġu kbira, 9-9-0-8-9-7 sa' biex tamlu. Kuntat maħna għal-issa, inkomplu. Diska l-bot ħafna minni, perfekt nem fuq bej. Bonġu.

0: Teddy Swims, Perfect Man, kif daqo il 29 bħalissa. Bonġu kbira ġimi Lara Wejna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Mena unu fsi tal-ħniħor, nerġaw nżuru daqxaj telefonata li saret il-biraħ.
2: Ekku.
0: Lil-kunjeta ta' Wejn.
2: Bximot il-biraħ kif ratni, daħitli.
0: Eħe,
2: dejjem titħaqli, imma l-bira partikolari daħqet li iktar, ma jisib taħat titkerraħli.
0: Għandna konnessjoni, għandna konnessjoni.
2: Issa tfoq trid ċekk fuq it-television ukoll. Radio mhux biżejjed.
0: Għadda l-waqt.

0: DJ Sammy al da Lodu, da xieta throwback Jamie Larawena unek on Bay Breakfast, di kienet heaven, kif iduqqu bħalissa 19 żewġ minuti, kif ninsabu 21 gradi temperatura mbarra illum. Bonġu!
1: Bonġu, hi, u Simon kienet fil-ġenna tal-art il-biraħ wara l-ħolmot b'Jamie. Simon hija l-kunjata tiegħi, ċempellina l-biraħ, biex tispjegana daqsxejn ġara u propju ħanerġgħu inġeluk tisma.
0: Ara ġejja! Kem nikompjaċir?
2: Kompjaċir,
0: amazing, amazing. Jamie Larawena unek on Bay Breakfast.
1: Kif inu Jamie għal-kunjata, apparently. A perfect man.
2: Wow.
0: Erġa xpegħalom
2: ġara.
0: Xpegħalom ġara, wejn.
1: Mela, dal-ħodu omt, kienu għal-ħabta jizu ta' xie l-ħamsta fil-ħodu, ekun għara għal-kunjata ħosbijin għajin. Għal-kli għandi xie najdlek, għandi xie najdlek, għal-kli tla. Spiegali. Long story short, ħolmot li iż-żewġ til-Jamie u l-taqat mal-familja tiegħu.
0: Wow.
1: They lived happily ever after.
0: Xunur. Għanna number tal-kunjata ta' wejn. Xie żem għal-kunjata?
1: Simon.
0: Simon.
1: Simon.
0: Ta' Simon awek.
2: Xna' wake up call dal-ħodu.
0: Wejn ħarġ bidel l-inċemplu? La sewa
1: daħse ħatoqtonni l-murdare ma niprofaw
0: laħna jiena qed inċemplu la bħalissa l-Simon nisperu li taqbadna
2: għandek raġel
0: ħafna kurzitajiet lema min-numru tal-istazzjoni kun
1: Simon bonġu isma edin fuq ir-radio aw Jamie ħdejja
0: bonġu Simon
3: bonġu Jamie
0: Kemmet ta' bid-dakka?
1: Iza, iza!
2: Dal-lejl, dal-lejl, Simon, hi!
0: Simon, jina smajt leħlom dbija dal-lejl!
3: Iwa, kem ħat-pieċir noħlom!
0: ħat-pieċir, għax jien dik kienet ħat-kull mistoqsija tiegħek, mela tista' tispjega għal ħolma x'kienet eżatt jekk ma jimpurtax.
3: Il-ħolma kienet jiġifieri u rajta reali ħafna li kont qed noħroġ miegħek u ħatni nintaqa' mal-familja tiegħek.
0: U kif mort mommi tajjeb, alright?
2: Ejju.
0: Ma missier, morna tajjeb.
3: Ejwa, ma nafx għandek xoħtok, imma fil-ħolma kienem moħtok.
0: Mela, għandi oħtin, uwejja. Kif kont taf l-għandi oħtin?
2: Kompluta.
3: Ma kont naf fil-ħolma.
0: Da, hemm xi sinja.
2: Il-kelb, il-kelb kien jonqos fil-ħolma.
0: Kien hemm xi kelb.
2: Naqa.
3: Le, kelb ma kienx.
0: Ma kien ma dak fajn aħna qafil bitħa malajb ma jmurx jagħmel għalija.
3: Xfin qom tħat qata għad-dar ħolma kien.
0: Jiddis bjaċini sem imma żewġna u koll, għax jiġifieri?
3: Le, kien għadna rajis.
0: Konna rajis. U oġbitek il-biċċa bħal speċi ma dejqitekx.
3: Le, oġbitni ħafna u koll. Għata skin om.
0: Wow, tajjeb, issa jaf jiġifieri wejn. Il-lejla la tmur id-dar jaf issibni.
1: Fuq il-mejda tal-ikel.
0: Jaf issibni.
2: Jaf
0: issibni, memorru dej, Simon. Simon, grazzi kbira, jina jekk ikollok xi ħolma oħra bija, isma' kull seta' tal-aħħar. Bil-ħwejja x'kont jew ingħajru?
2: Arista.
3: Bil-ħwejja.
1: Bravo.
0: Inti l-xurtijata tajjeb. Simon, tista' tgħidilna l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu jekk.
4: This is Bay Breakfast. 897 yeah. Bay.

0: Alex Warren, Fever Dream, Alda Lodo, Jamie Laraway, Now Neck on Bay Breakfast. Bonjour! Kbira, jabżu disaw nofs, f-sitilu konna għedin nitkelmu u smajna il-telefonata li kenna ma' l-konjata ta' Wayne dwar l-ħolm.
1: Jena xej ma' najlek Wayne, naħseb mux fil-ħodu bis ħatibda ta' raħi.
0: Fil-ħodu, fil-ħaxija,
2: aħbi, ħajkolli naħbi l-konjata minn Jamie.
0: Kem ħanejlek, daċġaralna, skużawni, skużawna, problemi tekniċi.
2: Nislu l-għaljeni għalina.

0: Justin Bieber, Speed Demon, kif jabżu l-10 sin kwart, bħalissa kif ninsabu 20 grad dal-ħodu, nispera li omtu burdata tajba jek li tibżawx isimaw li na unittamaw li l-burdata tijak.
1: Titib, titikin għazajra, jow titib għazajra.
0: Ftitilu konna eddin niddiskutu l-Simon.
1: Il-konjata tijaj, ekku, di pratikament il-bira għamet u għarkli. Xiġra li ħrom dibġej mi għarkli li konna flimkien u laqani mal-familja u rat loħtu insomma u daw l-affarijiet. It was a very weird coincidence.
0: Pero l-iktar ħaġa li belħitni jien kif għatli jien ma nafx għandek xoħtok kima kienem moħtok. Għatra jien na vera. Għandi uħti.
1: U jien għatmetela xej, għatmetela xej, naħlef għatmetela xej.
0: Allora di ħaditna on a tangent mbaħt, fu għaffariet li toħlom għommu ma tkunx taf.
1: U jispiċaw kunu vera. Għadda xafu.
0: Kenna messaġi dwar dan, bazzina Dorian, dal-ħodu, għal-tinnek.
2: Bonġu għalikom.
0: Bonġu, disa kbira.
2: Tifel ti għaj kien ilu li t-lef. L-iPad pen għazmin twil. Ma setax isiba. Għatlu wissa dik għatlu ximkien fid-dar jada wis probabli. Dal-ħodu għam, u jaraħa u d-dimwicċu. Għalli jinti għed t-ċajta ma għalli di jinti poġġejt li jaw.
1: Prank.
2: Għalli għax din hlomt li hlomt dal-lejl għalli li sibta. Għalli wissa għed naraħa unek. Għalli kif jistajkun kien għed unek il-ħin kollu għalli u jina ma rajtix. Issa di għanki aħna konna għedin nifittxu għagġi firri għat ma sibnija. Dal-ħodu saba.
0: Wow!
3: Inkredibli.
0: Kif?
3: Santantnin.
1: Enu.
0: Zgur li għammik tar sejjer bħal daw, ibatulna fil-kas.
3: Iva, 9930897, ibatulna.
0: Voice message, yes.
1: Għattu dejt minnum daw tibta affarijiet, jow għandek xie deja vu kera li ġraħt, l-eżempju, aħna sendi kajri, natu biex nisimu.

0: Becky Hill, David Guetta, Remember għal dalodu kif seredu u laxra palissa Jamie Larawajna unek on Bay Breakfast. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
2: Good morning.
0: Kienet laħar wahda minna għanna għalissa ħna nil-taqaw.
2: Uffa.
1: Għalada u
2: ħamis issa.
1: Għalada ja fil-ħin.
0: Dej, bil-fors.
1: Tajjeb, u dik il-kwarta. Għabel għax.
2: Prova mqar mira l-għu għallu 20 minuta. Tata soċ bleza tim kaxkar.
1: Vera.
0: Ġima zħiħ, għajrne xillin nasra l-kwarta kmini.
1: Ejja, nemnu fi.
2: Minta l-inqas.
0: Konvint, xnaħmlu tu il-għajr.

0: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gail.
1: In studio li apparentament la wa nies li għafu jitbewsu, so the best kissers.
2: Rajtu.
1: Are born in January, March, May, June, October and November. April fejnijat? Ma semmix. Ġifiri Iva, jiena apparentament ma nafx nitbewwes jiena. Ma minix tajjeb apparentament. Insaqsi it-tfajla li jiena. It tqislek nifsek naflu forsi t-tema.
2: Ma nafx u jiena.
1: Jgħidlek ġuli tajba. Għax apparent li ġun, għaw miktub ġun, ġifiri.
2: Mela u le, għax u ġulaj.
1: U ġulaj le? Għax għazlek ġuri, minn tix kisser tajja frajta.
3: Mr. Riley, Fernanova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
0: On Bay. Bay weather.
3: With APS Bank. Values you can bank on.
4: Nisuħu l-softan bellezzo jider li għanna nistennu l-istess ħaġa l-kumplament tal-ġurnata u temperatura ser tibqa dik in-naqra żgħira ħajja ngħidu li bil-mod il-mod dejna niżlin ukoll. Infatti l-ogħla waħda llum ser titla' l 25 gradu tinżel għal 18 grad imbagħad filgħaxija biss.
3: You're listening to Jake Kashkiri.
0: Until one.
3: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: li għanna fil-playlist tana din il-ġimgħat irid warna Taylor Swift b'album ġdid li kienet Patient Zero fuq bejgħal minn hawn u ftit ieħor ikomplu għaddejjem biktar under Gracie Abrams u throwback ta' Pussycat Dolls.
1: Malta's number one
2: hit music station.
1: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Studio li apparentament l-aqwa nies li għafu jitbewsu, so the best kissers.
4: Rajtu.
3: Are born in January, March, May, June, October and November. April fejn jgħat? Ma semmix. Ġifiri jiva, jien apparentament ma nafx jitbewes jiena. Ma minix tajjeb apparentament. Nsaqsi l-tfajla li jiena. Itti tqislek nifsek naflu forsi t-tija bajta.
4: Ma nafxu jiena.
3: Jgħidlek ġuli tajba. Għax jippen t-ġurn, ġurn, għam miktub ġurn,
4: veri. Mela, u le, għax u ġurnaj.
3: U ġurnaj le? Għax għazlek ġurjen.

Somber de Cath Homewrecker fue indirizzo in bea l'erba filodu bonġu. U jek inti fissat ukoll fuq teknoloġija ma nafx jekk rajx però l-bira ukoll mingħajr ma għamlu l-ebda Apple event però Apple ddeċidew li joħorġu l-HomePod il-ġdida tagħhom li din id-darba hija issettjata verament biex tintuża sew fid-djar li hija b'touch screen għall-ewwel darba fl-istorja ta' Apple ovvjament għandha ħafna features li huma cool. Check it-tali kollha bay.com.mt u jekk inti fissat. U Apple in ġenerali jider li mus ser ikun l-aħħar prodott li ser ikun qed joħorġu għal din is-sena wkoll x'għaddejjed ir-rumors dej l-aħħar ta' Ottubru ser joħorġu wkoll MacBooks ġodda fost ħafna affarijiet oħra. Jiġifieri verament looking forward if imdjar ftit qabel il-biliet li jillonċjaw aktar prodotti ġodda biċ-ċans li nispiċċaw naqgħu daqsxejn fit-trap ukoll nispiċċaw nonfoq naqra fuqhom dawk.

Nof zhúrna tóhara, kwasi kwasi taila, de kath push to start, fwaig dar isem bejt neili adda, konti għatawne kukwola l-program miħor ta' homegrown fej kenna tletzi għatsħax ta' artisti lokali fej flowel si għanna dejemek namlu għat homegrown. Nċekjaw dawk li huma liktar li għedin jiddominaw bħalissa f'pajjiżna imbagħad fl-aħħar setgħu jmorru daqsxejn lura fiż-żmien għal dawk is-suċċessi lokali, it-throwbacks lokali li kienu qed jiddominaw anki hawnhekk fiċ-charts tagħna fis-snin li għaddew. Però jekk inti tiżżommu hekk ġurnal bl-iktar suċċessi trending li għandna bħalissa f'pajjiżna, iċċekkja kollox bejn.com.mt/homegrown is-sibha updated.

Looking at her, Jojo the cat, leave for 897 Bay. U ma nafx xi waħda qed nitkellem daqsxejn fuq sitwazzjoni li verament inħobna mill-anka nkun barra Malta bażikament nkun fejn nkun jiena. Tiġrieli ħafna din, pereżempju nkun għaddej fi triq u nara xi ħadd mhix bil-kelb tiegħu. Għandi vizzju ma vizzju qed inaqbad imur ħdejhom ngħidilhom isma' nista' imisna għall-kelb jiena nista' nkellmu naqra hawnhekk. Ikun hemm minnhom mill-owners li ma tantx jieħdu pjaċir biha li onestament ma tantx nifhimha jiena. Però kun kelli nsaqsilek forsi inti dog owner li verament iddejha meta xi ħadd jiġi jaqbad random li biex ikellem il-kelb tiegħek. Kun daqshekk irraġuni ddejqek imma dwar għaliex verament għandi kurzita għaliex kun hemm ċertu nies li vera jġibuni guilty dwar din.

Sunital Gem, Beidou with Ney, Jack Jones, Ella Henderson, the cat, This Is Real, Fwaid, Nari Seven Beck, and divorce, Top the Piano on Holidays, the Akin Advance, Maraf Shek Raj, pero, Matul din il-ġimma l-linja tal-ajru popolari, so għalim hemm xalfejn semmi sema, ħabret destinations li fija ser tkun qed mur is-sena d-diela. Jiġri dawk il-flights li jitilqu minn Malta bażikament żdiedu, naqra so jkun hemm posti ġodda li forsi din il-linja tal-ajru mhux forsi insomma żdiedet fil-lista. Jiġri jekk inti hemm post partikolari dejjem tajtu le għax irid naqbad ġiex flights għalih jista' jkun li issa tista' taqbad biss flight wieħed is-sena d-diela. U tkun tista' tmur f'dak il-post partikolari li dejjem xtaqt tmur. U l-verità, diġà bdiet tentazzjoni tiegħi li nibbukkja xi holiday volja s-sena d-diela, xi ħaġa li nibża minnha li nibbukkja minn ħafna qabel għaliex ovvjament ma tkunx taf eżatt ser jiġri. Jiena hekk niraġuna, però malli rajt il-lista ta' destinazzjonijiet insomma kien hemm xi tnejja li qed iħajruni ma nafx ikku.

40 tana fi xxur li ġejjin ukoll, fi xxur li għaddew, ċoj Calvin Harris u anki Jazzy, The Cat Satisfy fuq bej li dawk ovvjament għajnihom daqatajn irħat li għadda fejn numru wieħed tagħna ma nbidilx il-kbira. Ta' Stal FT Boston konfermajni għal ġumatej wara xulxin, però kenna lil Taylor Swift li telat sparata fin-numru 3 u minnaħal oħra kenna wkoll il-Jamie Miller Baby Doll li wkoll marvera ta' jepali xamela fin-numru 2. Iġbran di kurs da kbira eksa lefti narħat li ġej jisser tamel. Tlet ġumat fin numru jħed tana jow nkella minn jaf. Wara ġumat ej bis jista jkun li ser jimbidel kollu.

Shakira u Burna Boy, soundtrack uffiċjali mill-World Cup ta' din is-sena, isol bira li konna dejjem bil-finali tal-famuża World Cup u bil-mod il-mod risqin lej l-aħħar ta' din is-sena ta' illi ġejku għad fadal, però mhux biċċaj din is-sena taret iġra kemm ngħidu fadal għall-mirien. Dadu jiġbenet oħra u ngħidu ħajbda Diċembru dak it-tim, verament qed igerbu marajr il-ġeħ bħalissa.

Ta' xej feel good factor għall-erba World of Snark, Kalani, The Cat, Folded, fuq dan is-seven bejn, ispera li inti kellek ukoll ġurnata tajba sa' issa hekk kif risqin ta' April Idol li taftakart randomly li risqin viċin għal Black Friday ukoll, verità sar ikun Black Friday month, kważi kważi lejla ħar ta' Ottubru nibdew b'ħafna mis-sejlis pajjiżna u perfett fil-verità anke jekk pereżempju inti qed tlesti l-ewwel post tiegħek ukoll fejn jisib ħafna appliances insomma. U affarijiet in ġenerali li jkunu heavily discounted, jiġri m'għandix dubju li jkunu nara iktar ġen fit-toroq fil-ħwien qed ikun hemm xeba ġen u hemm min ukoll fil-verità jeħles il-Christmas shopping naqra kmieni wkoll waqt Black Friday għaliex nieħdu l-affarijiet naqra irħas ukoll għaliex le. Jiena wieħed minn dawk li jkollni nammetti rigal tal-miċċ ta' waħda ħallihom lejla ħar sewwa.

Jamma fuq 897 Wave, fil-qed jew miegħek għall-erba' wara l-nofsinhar. Good afternoon, x'għandna kollha sew jew kif sejra s'issa l-ġimgħa ejja. Iktar minn nofsa għaddiet tista' tgħid u naqra nibdew nirrankaw għall-weekend u forsi dal-weekend tippjana li toħroġ ikollok xi ngħid taqa' qawwija jew inkella tipprova tipparkja u ma ssibx fejn tipparkja. U allura mbagħad tinsa fejn tkun ipparkjajt. Naħseb hija problema komuni li żgur xi darba oħra għaddejt minna ħajtek, però ħad ikkonsla. Għax għandi s-sari qoddim fejn dan ir-raġel irnexxielu isib fejn ipparkja l-karozza tiegħu wara li jagħmel aktar minn 20 sena jfittxa. Iva, 20 sena ifittex fejn ipparkja l-karozza. Ħantik life hack. Meta tipparkja l-karozza, ħud l-ritratt u mbagħad minn fuq il-mobile sess, meta tuħod dak ir-ritratt itik il-location eżatt fejn qiegħda. Pruva din.

Calvin Harris with Blessings for 897 Bay. Good afternoon. Flet jawmija kall-erba wara l-offsinar nofs il-ġima. U jien problema li insib meta niġi biex nixxieħ wejjeġ għal, per eżempju, għal xi holiday fis-snow, ma nkunx ċert kemm actually vera ment dawn il-ħwejjeġ huma windproof, waterproof u actually termel u jisaħnuk. Però daħnut partikolari ġewwa Franza fettillu biex jikkonvinċu lin-nies jagħmel walk-in fridge ġewwa l-ħanut li tidħol ġewwa fiha li hemm temperaturi verament baxxi viċin il-0 degrees Celsius u inti hekk tkun ċert li dak il-ħwejjeġ li qed tipprova actually verament huma weatherproof u jifilħu għal dawk it-temperaturi verament baxxi. Allura jiena nistaqsi din il-mistoqsija. Kif il-ħwejjeġ ġewwa Malta ma jagħmluhiex din ukoll? I mean, din franchise. So misna nimplementaw ukoll fl-outlets li għandhom Malta, mhux hekk, mhux imbagħad mur hemmhekk u tħossok isek snowman ħati friża bil-bars li tħoss. X'taħseb?

Wist, joamnă dimineața, Chris Lorenzo, Jazzy, Invisible for 897 Bay, Good Afternoon, Filetia Omiac, al nofsul juma, it-tini si aflim kien, e kif nam luom sa klieta. Isma, inti kollokna għadaw kħil xsibijiet e kliġu ġomuħok, waqt li forsi tkun qed tuħu xawer għal-kwit jew inkella eżatt qabel torqod imbagħad toqgħod taħseb utew dan dwarhom u ma tkunx tista' torqod, well għandi waħda x'naqsam miegħek dal-waqt. Però għalissa, ħankomplu hawnhekk fuq 897 Bay għall-erba' World of Sonar b'din it-throwback min jaf kemm ħataqbad tollilu mal-ewwel hekk diġà biex tkanta magħha. Niftakarha mhux vera. September, cry for you. Good afternoon.

Moving to the Sun fu 897 Bay. Filet jawmijak, good afternoon għall-erba wara l-offsinar. U il-braħ semmetek dik l-istoria li ħekkjaw daw l-smart fridges supermarket li għal-una problema kbira, mux ħażin, pero l-um għandi storji oħra relatati ma' smart appliances. Fejn din ir-raġel fettillu jimmonitorja naqra kemm tuża internet, kemm tuża data din l-smart coffee machine li xtara għaddar tijaw. U spiċċa verament surprise fej skopra li din il-magna li tiktar minn 1 terabyte ta' data finqas minn 10 tijim. Xor bitulu l-internet imnalla qed jgħix fi 2026 fejn m'għandix problema ta' unlimited bandwidth. Meta konna żgħar kien problema kien ikollok 1 gigabyte fi xar ħafna ta' dittuqgħod timmonitorja għax jekk taqbiżhom kont tirċi fi kont fl-aħħar tax-xahar papali. Tiftakru dak iż-żmien jew?

0: Kienet jew miegħek fuq bejja l-erba' wara l-ofsinhar l-aħħar ftit flimkien hekk ifhem l-għom saklieta u għad ma rridx nemmen xrajt bajnejja aktar kmieni dan għodu. Mixi fej id-dar tiegħi u nara karozza għaddejja b'ġurdien marbut ma' saqaf. Le mhux bħal Tom and Jerry hekk marbut li trilli bil-ħabel kien qiegħed ġo nassa u minn qabdu. Ovvijament nimmaġna marċi daħlu bil-qeda fuq is-sit il ġurdin imma rabtu mas-saqaf tal-karozza. Ija Manelli kellek għalfej tuqgħod torbtu mas-saqaf min jaf x'esperjenza tal-ġurdin sa fejn ħadu fejn kellu jieħdu. Ma setax fed naqgħu fil-bagwall le marbut hemmhekk mas-saqaf isek qiegħed fil-float ta' Disneyland. Ek ħassejtu, imma ovvjament lok qiegħed miskin li bessa Mickey Mouse kien qiegħed Maqful ġodin il-nassa dal-ġurdin miskin.
1: We've been going through the motions.

0: Noah Khan, The Kenneth Porch Light for 897 Mega Ilu anka David Onek.
1: Good afternoon. Hello, hello, hello. Happy hump day.
0: Happy
1: hump day. Wednesday, le?
0: L-erba hump day.
1: L-erba, jewa hump day. Midweek. Mela, midweek. Jumej uħra, forse nisri huna għara, xtaħseb dej.
0: Ekku, għandi bżon, għax diġa, għal-kamma naqra nsabu l-erba, diġa kienet ġemma twila.
1: Għajjeni, sew, anka jena majja. Għahadina unek, bżon l-mur kumpanija fit traffiku jonga l-forse bid-dar, so it għasma.
0: Ekku, vlog jissur rajjeni jena l-lum, dak xinu xinu jgħamil dak?
1: Għax taħseb kienet ħabba leġittu.
0: Ħabba leġittu.
1: Ejfa, ma sandu production.
0: Għandu production.
1: Dak dejjem xaħad.
0: Komlu, Taylor Swift, Tony Patient Zero.

0: MK, flimkien ma' Bobby Bascom, di kienet Zone, Gail Wanka David Onek, għal dak li huwa l-erba' u l-senar.
1: Hello, good afternoon.
0: Kikin ta' dak il-weekend. Insomma, kont tnaqbad lek dwar dil-sport li ġrat li aktar kmin l-lum, Gail.
1: Yes,
0: I'm all here. Just like it's hot all day. I'm not bad. I'm not bad. U niprova minn flok nuża l-karozza, ovvjament ma stajt nuża, ta' kienet għandu l-mekkanik, iżda minn flok noqgħod naqbad id-dek, iżda għanniprova nuża tal-linja. Iżda hemm mhux is-soltu naqbad, waqt ħanaqbad. Imma Gail, din l-esperjenza ta' tal-linja hija.
1: Għala għajdi għajdi, ħalli nifhem għax jiena tal-linja nistgħu tisma' ħafna affarijiet. Jiena s-laħħa dal-aħħar sfortunatament bejt tisma' ħafna li kienu mimlijin, n-nies jemmu jaqta' dal-iskola, x-xogħol,
0: Ara, wasalt fejn kellimna. Għalli jiġifieri bi għandek fi li nasal għandu pjuttost eżatt fejn kelli bżonn immur. Imma, pereżempju, ovvjament, xi ħadd jiġi jpoġġu ma' ġembek għax is-sit se din bitnejn. U da ma' ġembek pereżempju jinnafu jibda jisħol. U jiena dak it-tip ħanibla. Għadni kam nibla betri, wisa ħan nibla ma niflaq xukol.
1: Ranka jina, jina, hehe. Ma nijiex, kultan ti nisi nsewu minna, jina mmetlu.
0: U nijiex nasa panna bżon tal-li għasbu, tal-li jina rġu nġibu, l-maskli tal-kum betlu.
1: Taħseb!
0: Taħseb! Taħseb! Taħseb! Taħseb! Taħseb! Taħseb! Taħseb! Insomma, mbata affarijiet oħrajn jenna, ma kienx qed jiġi kkontrolla tnaqraw kollha ammont tan-nies fuq qadi dal-linja allura kulħadd tibqa'. Issa jinkom bil-qiegħda ma msik hemm minn kien bil-wieqqa. Insomma, dawn huma l-affarijiet, jekk il-post għandha bżonn nippruvjaw naqra, ma tal-li qasad qatt ħankun parti mis-soluzzjoni nuża tal-linja.
1: Imma jiena nammirata, x'imma kontx nagħmilha.
0: Kont tuża taxi.
1: Ma kontx nagħmilha.
0: Wej, tajt tagħmel ta' darba.
1: M'għandix paċenzja, m'għandix paċenzja u ma tajt inti
0: Text. Imma tulna l-opinjonijiet ta'kom komment fuq il-WhatsApp number tagħna 99 000 897. Inkomplu Benson Boone, Beautiful Things.

0: Animal ta cat's eye for NRG7 Bay Gale Wanka David Downek. Hello.
1: Good afternoon, Nikolaj.
0: Ecco, illum ġurnata ta' ħafna emozjoni differenti kull night. Ecco, ekkiplow marret il-battle tal-karozza. Mbagħad kelli naqbad talli. Imma fil-verità dik kienet deċiżjoni tiegħi bit-tajdu kollu.
1: Day to day insomma, il-ħessin tal-ġurnata.
0: Nixtieq naqbad lek suġġett, Gil. Tiftakar l-aħħar darba konna qed nitkellmu fih dwar ir-relazzjonijiet.
1: Sewwa, eħe.
0: Issa jiena ovvjament.
1: Offer jiena saqsejtu jekk
0: relazzjoni. Naqra qalbi msomma u spjegajt jekk għad lek isma' jagħtin għattek jiena hekk u jien insomma nistgħu ngħidu l-ma barra lejja
1: single.
0: Ekku, issa hemm madoffja l-WhatsApp kif qed tiflab jew. Le. Insomma, u jiena għandi ftit ta' mistoqsija għalik. Jekk inti għax kont pożizzjoni u nixtieq nara x'taħseb inti dwar din jekk you go the extra mile. Tmux il-prova nsib il-kelma Maltija ma tittirin.
1: Yeah, tmur oltre, tmur over and above.
0: Tipprova tiskopri ċertu formazzjoni dwar xi ħadd li
1: 100% jiena spy.
0: Iġifieri.
1: Spy għalija u għal sħabi.
0: Iġifieri tmuti kulti, anke għal sħabek ukoll tistaqsi.
1: Jina sa f'sent għandu fej niskopri ċertu affarijiet, hopefully nsirna fomina, ma.
0: Ma dik l-advice tiegħek, you go 100%.
1: Yes, why not? Rajt, tani xi ħaġa.
0: Ħanu mhux titnoti ara.
1: Għandek xi storja jekk titaqsam.
0: Ma dik l-istorja għal wara l-kwint.
1: Eh,
0: Harry Styles, only American girls for babe.

0: Muzika perfetta biex bil-mot il-mot tibda tippreparak għal-weekend. Niġi 100 Duke Dumont, trobek li tħorna l-ura għal-2013.
1: Wow, good afternoon l-kulħat.
0: Hello, hello. Il-diskussjoni tkompli wara l-kwinti dwar dan il-sujġet li għanni kamil għajjem. Dwar il-relazzjonijiet.
1: Iva, the love.
0: The love.
1: Love.
0: U jekk tmurx mil oltre, dik il-kelma li ma sedax tiġini fali. Jekk tmurx mil oltre, biex tiskopri.
1: Mil oltre ma tiżistix bil-Malti.
0: Ma tiżistix bil-Malti.
1: Mil oltre. Mil oltre.
0: Mela jgħu
1: fil-Malti. Mela taljani, jew.
0: Et nifventaxħa. Jekk tmurx the extra mile.
1: Eżat, the extra mile għal. Jew ikollok kurzita fuq xi tfajla fuq ġuvni. Eżat. Eżempju, inti x-ġarale, qabad u għajdli hija.
0: Eżat.
1: Tiskun taf xiex.
0: Eħe, forsi hija ngħidu li.
1: Eżempju, jekk mhux simpatika. Eżempju, isma' inti naf li ħabbi waja ta' dik. Xi tgħidi fuqha? Mhux inti se tkun preparat. Taqsek iva jiena nagħmilha kieku, kieku jiena single nagħmilha. U kieku sħabi jridu kunu jafu, nagħmilha wkoll insaqsi u ngħidilhom. Jekk eżempju ġili kelli ġifieri, isma' eżempju da ħudi. Jew da l-kuġin ta' di u nqogħdu nifittxu nagħmlu.
0: Allora ħares u mbagħad niskopri.
1: U I'm sure li
0: jiġu minni.
1: Le, ħadd ibatulna żgur li tagħmlu l-istess. Jien naħseb hija xi ta' tfajt ukoll inkun nħobbu nafu, nkun inħobbu. Inkunu preparati.
0: Jisu għaw xinet, bekk, jitkelma ma xulxin n-nisa ma.
1: Xaħna, ħna ma udin n-nisa, b'daq sekku miskonforġi t-tajru u koll n-tom l-ġil.
0: Sabba, ikkomplu għal dal-wad.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey.

0: training season Dua Lipa for 897 Bay Miai Gaylu ma David allu mux minajr.
1: Hello. Għajnu
0: għahna David kien kif taqbattejt mindful bizzejt li ftakar li jina kontet nara
1: Ekku
0: Movies u għadni tanum sissa nasa għan spiċċa u għan saqsina li lek li mu ma il-Marvel Movies favoriti tijak.
1: Yes, ekku.
0: U għaxi li batinna kollega.
1: Ekku, il-kollega tana għan semmaw komna għarraġ batinna isur intern day. U għisama duċ intern teknika. Dan number minn il-sejf jaħ ekka.
2: Oh guys, I was listening in. To be honest, best Marvel movie, hands down. Maybe I'm a bit nostalgic. And that's the first Iron Man film. I mean, it's where it all started. Robert Downey Jr., Tony Stark, like. It just hits hard.
1: Vera, ekko, jkolli naqbel naħseb suġġeriment tajjeb ħafna minn aħna Dave, batulna ħafna aktar nies ukoll fost Tom Luca li dan inti semmejtuli naħseb Avengers Endgame għadek kemm taraħ kombinazzjoni.
0: Iva, ma xorta mhux il-favorit tiegħi imma.
1: Mhux il-favorit.
0: Le, le, le.
1: Għandek il-Maja Kamilleri ngħidula hello qed tisma'na mill-università, Spider-Man No Way Home u anke Daniel li l-film favorit tiegħu ta' Marvel huwa Guardians of the Galaxy.
0: Okay.
1: Jina ġobna ħafna dak
0: il-raccoon.
1: Niftakar kien hemm xi aħbar ukoll dwaru Guardians of the Galaxy. Kien hemm xi attur li mhux se jagħmel xi ħaġa u x'kien qed insomma dik l-aħbar.
0: Il-movement.
1: Il-movement tar-raccoon. Insomma, kollox issa naraw kif se jkun qed joħroġ dal-film għandi kurjuż kurjużità kbira għal Doomsdays.

0: Green, Green Grass, George Ezra, għartellu jamnenna li sem ta' diska bħi nkunu Napoli, l-ħaxi ġuwa aħdar.
1: Fl-ċajta, ċajta. Good afternoon, il-kulħat.
0: Ekku, għedin nitkellmu ftit dwar l-istħadjum favoriti għaj, kolli najta minn miliet. U x-semmejt li jazat t-għajla
1: għalna. Kik għadu x-mini, biex tal-maj tal-miliet jow li għaxin, nafsa x-finnis li għaramaw tal-miliet.
0: Imma jena għalija risposta għal din il-ħaġa hija wis ovvja li assolutament minn ħareġ is-sidra tal-miliet għal dan iż-żmien huwa persuna li
1: Fissat fuq il-miliet.
0: Fissat fuq il-miliet.
1: Bil-fors, bil-fors. Mama, jiema nara xej ħażin, jiena ġasna.
0: Weja, bil-sidra. Bil-sidra tal-miliet minn issa bis-serja ta' kollha jew f'Ottubru mela.
1: Jiena lija gejl inhu kmini. Kmini. Nishtiq li, ma nax forsi xman...
0: Għadna kważi kważi għad nibsu bit-t-shirt, għadna ħarġu mis-sajf ġejn
1: bit-t-shirt. Għadna bit-t-shirt, il-verita għajna, għan tibdu bit-t-shirt, somma
0: Le,
1: jina li għadu kmin.
0: Ekku, ekku, inni komplu batunna fuq il-WhatsApp, batunna ħafna fil-verita. Li, li, u unkun onest, nistaġi, li jisa bilanċjata naħra l-affari.
1: Iva, għaw minn għallinna ġa għandra fett fuq barra.
0: Imma
1: għadni marmajċ.
0: Għalli u fil-kaċċer, fil-ċina.

0: Hoje contante com o Erba Mendon Down, Mr. Know It All, tá? Ted Swims, por A97 Bay.
1: E do Ed Mendon.
0: E do Ed Mendon, bem-vindo. Como está? Esmana Aradena.
1: Good afternoon, Kulhat.
0: Esmana Aradena, Rajano Jay. Il Eurovision, well, issa technically Junior Eurovision fl-aħħar ta' dan ix-xahar ser ikun qed isir ġewwa pajjiżna.
1: Eżatt, semmejna kien hawn rajin ukoll li x'kien hawn beppe dil-ġimgħa.
0: Ekku, ġewwa l-istudios tista' segu naqra x'ġara fuq is-social media tagħna l-Instagram. Edina di 7 Bay Official u konna qegħdin nitkellmu darba ħna gejlu skoprejna xi ħaġa li ma konniex nafu.
1: L-aħħar xogħol li kellna flimkien.
0: L-aħħar xogħol li kellna flimkien li aħna nafu lil xulxin minn ħafna.
1: Ma ma nafux la fulġurġin.
0: Teknika.
1: At least jien il-memoria tiegħi mhix hemm biżejjed imma.
0: Ja Friday, ja Friday.
1: Bil-fors immaġina. Imma skoprejna li jiena u David konna it-tnej volontiera fil-Junior l-ewwel Junior Eurovision li sar Malta. Ilu ħafna jiena kont mad-delegati u nagħmel kollox fil-verità jisni hosting and insomma bid-delegati ta' Carnivera kien żmien vera sabiħ.
0: Esperjenza sabiħ.
1: Kienet esperjenza li xtaqt nagħmel għax tgħallimt ħafna wkoll hija internazzjonali, ġieri dan mhix hija event fuq livell differenti.
0: Mela,
1: so qed niftakarni jekk inħossni naqra ftejt fancy bit-taxi miegħi. Immur minn hotel għal venue, minn hotel għal venue, niċċekkja li kollox sew. Għaxin, qabbel karriera tiegħi kienet f'events, so xtaqt nibni naqra portfolio u kont għamilt tal-volunteering. Li u inti, u għana skoprejna li inti
0: kol. Jiena kont ukoll kont għadni kemm nibda fid-dinja tal-medja hemm bħala fotografu xejta bħala minn hawn ta' ġifier, imma xorta għandna xilhom jisew xi naqam ir-ritratti li kontx biddak iżbien hemm u insomma spiċċajna b'xi mod u maniera gejl ma nafx meta kien l-2014. Ilu ħafna.
1: Jiena kont
0: differenti. Insomma.
1: Good times, imma vera good times u naħseb dinija kif tgħid. Lezzjoni li wasanna, fej wasanna, għax dejjem kif tgħid. Bdejna minn xejn, minn volunteering u
0: d-dinija. Jekk inti tixtieq tagħmel xi ħaġa f'ħajtek tista' tibda minn xejn m'għandek xi.
1: Vera, ġifieri volunteering ma konniex nitħallsu sewwa.
0: Le mhux hekk.
1: Imma nemmen ħafna fi dal affarijiet. So eħe, so sew tanna sawnek, so irġajna. Irġajna l-bejja.
0: Irġajna l-bejja. Ekk, komplu bi fir-reksa.

0: E diska sinonima ħafna mal-World Cup li issa assolutament ħadd ma jitkellem dwar sport. Ħana tagħmel Shakira Burna Boy di kienet Dai Dai fuq NT7Bay gejlu anka David hawnhekk kif qed nitkellmu dwar il-complaints.
1: Yes, complaints ibqgħu jibatulna. U kien hemm Kirsty. Grazzi kbira Kirsty li qablet miegħi dwar. Sorpriża għala. Mhux ovvja ħajqablu miegħi, din mhux bla sens toqgħod tiddoq il-horn fi stens il-traffic, mhux qabbad l-anzjetà lili kull ħadd ieħor għalfu. Għalfi dan nervi kollu, mhux kulħadd għandu, mhux qabbad bl-istess nervi, bl-istess stress, qatt ikoll irid imur id-dar, qatt imur jiekol, forsi qatt imur qadja, qatt imur.

0: Dina bad taste Freya Sky for Bay og Gail Wanka David Town Neck Palace Ernest Kelmo og nitt haddu dwar il-complaints u għas temlu diskussjoni.
1: Il-complaint tal-ġurnata tijak xinu.
0: Ekku.
1: Jina, eżatt, jina sammejt li u kienem kersi għabet jina jkolli minni de unja nis li baqfu fil-sostens il-tijak.
0: Għal-shape shake. U naħseb wahda li kolli naqbel maħħa wkoll ngħid ħalo kbira lil Jake li badinna għalina jiena niddejjaq l-aktar meta jkun hemm muturi ipparkjati ġo parkings tal-karozzi u jiena naħseb li għandu mit-telf raġun għax din il-ħaġa ssir eżatt quddiemi jiena fejn noqgħod kull marrat.
1: Aħna jlek tifhim għandu raġun. Ma fi sens ħin il-mutur fejn jipparkja mbagħad.
0: Ġifieri jipparkja. Fejn jipparkja jkollu l-parking space tiegħu tal-muturi.
1: Imma mhux dejjem ikun hemm biżejjed. Hemm ġiet naqbeż għalih ta' ġifieri. Imma forsi hu bżonn li jkun aktar spaces għal-muturi.
0: Ejja possibilment iva, naħseb anzi naħseb fil-verità x'int ħares lej statistika probabbilment tara li l-użu tal-mutur qed jiżdied għax ovvjament in-nies qed jibdew taqbżilhom il-karozza li jibdew żalek aktar il-mutur, il-muturi qed jiżdiedu u l-parking spaces tal-mutur probabbilment ma żidux.
1: Għalek,
0: allura vera, vera.
1: Forsi
0: nibdew inizjattiva, naħseb qed inħossa isa
1: ekkel. Nħorġu

Slater, brand new Chanel awake for 897 Bay. في الفيروسين ستال كلمة brand new Chanel. Kono من dal-king jitkuna t-segwi jikuna u Chanel propju bej 7 u l-10, pero għullum għankun għednu għoxib kollox jena. Għadmuni blover time jena wejn awek, namel parti mit-tim ta' Bay Breakfast, just in case forse mod kuxi t-segwina fil-ħodu, imma jgħat f-pare dej sodi. Se post.

Jason Derulo, Take You Dancing, avec fuq il-97 Bay. Mija jwejn il-lum il-flok Chanel, skużani, sal-10 għandi mija kawek il-lum. U kont għalleb daqxej zaħira fuq social media, kif wieħed ikun qed jagħmel biex jaddisija sewwa. U beda jitla' li l-MSPCA bħalissa qed ifittxu dar ġdida għal xi 5 piglets. Ma nafx jiġi ħanżir żgħir. Bil-Malti, il-fellu ta' ħanżir, m'għandix idea. Insomma, da' pratikament qed ifittxu dar għax huma pets, tista' tadottom u tgħixhom miegħek. Ara ħanejdlek to be fair, nemmen li hawn erba' min nies ishom ħnieżer biex tgħix magħhom sewwa, imma pet pig qatt ma kkonsidrajtu on the top of my list, ħa nammetti. Però naf li forsi intemm barra hemm xi ċans li għandek xi wieħed minnhom, so jekk għandek. Fil-free 9-0-8-9-7 ibaħt liftit, jekk forsi għandek xi pet strampek u koll. No pjaċir narra naqra xemmi ħufem barra.

Snoop Dogg, Still Dre u hekk fuq 897 Bay. Nispera li għazzew. Allum miegħek l-erba propju fil-għaxija. Pass il-bot qed inħoss jekk li pass il-bot mill-weekend, I mean, illum tista' tqisha li diġà għaddiet sewwa. Għada il-ħamis taf kif tgħid wasanna bil-mod il-mod u l-ġimgħa parti mill-weekend għalija jagħmel. So qed inqarbu biżna nofs il-ġimgħa u għada nibdew l-aħħar ġiex passi. Għal dak il-weekend. Isma, ktar minni għod t-tkellmek ftit ukoll. Dwar dawn l-imbirkin pets u għaw di laqda Maltija, insomma, qed fittex xi dar għal xi ħnieżer biex iżommhom pets miegħek id-dar. U tlab tiktubat li ftit fuq 9800897 iktar kmini x'inhu ma dawk il-pets li inti hekk għandek jew ġieli kellek li huma kkonsidrati daqsxejn żgħira strambi. Għadek imbagħad li Joseph bħalissa fuq proprju il-WhatsApp tagħna u għadu kemm qal li hu għandu pet Sugar Glider. Jien ma konx naf x'inhu dan, ammetti, u dħalt infittex daqsxejn żgħira fuq Google x'jaħbad tal-imbierek Sugar Glider. Xi ħaġa straight out of da Madagascar li qogħdu jisfnu da il-film The Penguins of Madagascar. Ħanejdlek. Ħellu ta' mhux qed ngħidlek li mhux ħellu, ma ta' immaġinaħ jitlek fuq il-gwardaroba biss fuq wiċċek f'nofs tal-lejl ma jtik xi ħażda jitfak mal-art ngħid jiem fuq is-sodda. Ibeżani kieku jien.

Mary Can't Swim, Miskin, leħdu ħna għazatal, Dance Dance Dance, fuq 897 Way, wejna wek, l-lumi flok Chanel, propju għandi sal-10, miak, nisbela t-sabtajb, nisbela kellek il-ġurnata it-tajba u kol, konta t-kelmek ftit, dwar daw il-pets, strambi li wieħed jista' jkollu, jew li għad tħajart forsi trabbijenti, u għed, Ebat li ftit fuq 9-0-8-9-7 u kombinazzjoni batet li jommi għakli isma jibni għakli inti ma tafx li meta kont zaħir xtaqt iġib Fox. U naħseb toqgħod ma dan it-topic, ma nafx ikux legali li żżomm Fox Malta, minn il-Red Fair Fox kien minn dejjem annimali affaxxinani, però ħabba sħana li għandna Malta jadaq xejn żgħira impossibbli. Taf kif biex isek titwikka bujħed ħam minnom. Allora ġibt sausage dog minn flok. Hello, helwa ta' kollina jasra. Helwa, però kieku kelli nażel Fox għad-data tal-Malta xissa għad nidħol nfittex naqra hekk. Fenik Fox naħseb. U naħseb għandi feeling minn fejnejt li għaw xi ħadd u Malta għandu xi Fenik Fox jew Fenik Foxes. Tgħid nċempel naqra t-fajla jew ngħidilha, ngħidilha ngħidilha niġib xi annimal ġdid din il-ġimgħa. Forsi tfan il-barra rih kollox.

vita. Aiden Dolce Vita, Wake for 97 Bay Wayne, Wake Min Flock Chanel, proprio Andemia Kellum. Salash, da Dolce Vita, tfakkar nda xej, Zajra fis sajf, Summer 26, issa nistaw nibdew nsejħu l-wek bil-mod, ekk fadda is-sajf, teknikament on paper, waħda mill-argumenti li tikolli bħalissa ta' kull flashija proprio kif nasal id-dara, għax ikun sal liħna l-bedtime biex nqum għal-għada għal-paper ek fist. Dejjem ikolli argumenti ta' xej Zajra ma' tfajla, għadu żmienu lejsi, iwa jew le. Jiena ngħid għalija eżempju bħalissa mhux norqod minn ajru, lejsi, it-tfajla però mhux torqod ħabba lejsi. X'għandna nagħmlu għandna noħorġu l-kwil xi ħadd jorqod mikxuf u xi ħadd tpojjetata jew għandi bżonn immur niċċekkja daqsxejn it-termostat minnaħa tiegħi u narek għandi xi problema ta' pressjoni għax at this point li għadni tinħoss disħana kollha.

Bob Sinclair World, Hold On Awake for 897 Bay Week, so bħal donnu apposta tjammel l-lew, kellna Aiden Dolce Vita, u eżat, kellim t-wara, bdiet neqlet xabba s-sajf l-spicċa u jisni u għatid l-spicċin, naqrissa fil-bidu kont looking forward, et għajjajt dan s-sajf, kelli ħafna, għal-grazzi tal-bambin, sewa ħafna xol differenti, ħafna parties li kellin doq fihom, dejjem neħdu pjaċir, u sekk wara li tagħmel sajf sieħ tajja tgħid tkun looking forward biex terġa' tibda tistrih ftit imma. Ek issa li jisu edin 50-50 l-lum kena ġurnata kolla riħ. Bil-qalsiet xorta bdejt nħossi sħana u bit-t-shirt u kol kontet nħossi sħana u waħdam il-problemi li tinħabba twiċċi magħhom bħalissa huwa li norqod fil-veru sens tal-kelma blejsi. U lejsi qed nagħmlu 22, nixin laħaq kompromess għax qabel konna nagħmlu 18-19 fis-sajf. 22 qed inkun komdu, 22 qed inkun komdu. Imma għadu żmien u lejsi jew madux. Spista, spista n-argumenta u dara, jenu stef fuqa. Iktar kmini tlabtek forsi għandek xiedi għax nistana għamel. Tubjones palissa, I'm all ears. Sempliċi, 980-897-4-3 fuq l-WhatsApp uffiċjali tana ta' bej. Xalli jekk forsi sibx soluzzjoni jinti ma tfajla ma l-arus, tbaħt bil-power ma bati jena. Nkun nista l-implementa ġoħajti. Ovvijament fil-ħodu, il-qumħafni ktar friska l-bej breakfast. U burda taħjar dejjem, tafki.

0: 85 Wack for 897 Bay, Jason Derulo, Melody Wanka, DJ Goja, Wack for 897 Bay. Mi għajwejn minn flok Chanel u minna uftit tal-ħini jor, sorry, minna uftit tal-żmini jor, jieġi il-Junior Eurovision Song Contest, Malta ħatkun il-host, u aħna fuq Bay Breakfast jiena Lara u Jamie kellna l-opportunità biex nitkellmu ħarira żgħira ma' Beppe. Isma' nara x'qalet.
1: Tajba m'aħniex weħedna,
2: żdidna.
1: Ekku. Ċeb tal-pajjiż bħalissa. Il-prinċep ċkejken jew biex nibqa' fuq it-tema tal-Eurovision bħalma qaltilna l-kbira Mary Spiteri. It-tfajjel ċkejken.
3: Tfajjel little child.
1: Tal-pajjiż għandna lil-ħadd ħlief. Beppe! Kif inti Beppe tajjeb?
4: All right.
1: Tajjeb, eċitat issa dal-waqt, mhux isib li ġejta wara. U xejn.
5: Naħseb kuntent jiena.
1: Bil-fors, għalfejn kuntent.
5: Apparti ovvjament. Apparti li. Għattej mill-bicċu xolli jettam il-Eurovision. Għattej t-lef naqqa skola smajt jie.
1: Ejdilom xħata għamil wara Beppe, ejdilom xħata għamil. Għandu l-uniformi,
2: għandu l-uniformi.
4: Vero, għandu l-uniformi għax għammur l-ura l-skola.
3: Għara, u,
4: tara, I can't miss my friends.
2: Tara,
1: tara. Beppe, kif tħossu, kissa ġviri, mux il-sibt li ġej, il-sibta wara il-Junior Eurovision, ovvijament il-preparamenti għaddejjin. Kif inti?
4: Qed inħossni issa ftit iktar preparat mill-li kont, għax issa ġejja l-big day. Very soon, imma wkoll qed inħossni konfident u vera ċitata għal dak
1: is-sejra. Jiena ċert illi ħatamilna l-kol verament kburin, ħafna u inti vera tifel bravu għax segwejtek ukoll, jiġifieri iħossa biex tkun eċitat imma l-parir tiegħi huwa ngħidlek m'għandekx għalfej uħu pjaċir. Illa li ċert li ħatamel biex
5: xogħba.
1: Wow. Minn ftit tal-ħin ħana kuna tinkellmu Beppe, isma' għandna ta' xejta sorpriżi ukoll. U għandna bżonn ġeneralment kull min jiġi kull mistiden li jkun hawn Beppe tajjeb, ikollna metu qatt ma kellna mistiden daqshekk ċkejk, imma ma jimpurtax għamlu. Ekku, le, inħossu li bil-intelligenza tijak xorta ta' s-tamra dil-bicċa ta' xol. Ħanamlu it-traffic update minant Beppe. Inti ma' suq xo?
4: Le.
1: Tajjeb.

Wish għabek fuq 97B, miej Wayne minn flok Chanel l-lum sal-10. Chanel, ma setax tkun magħna, eċemplu li l-ġejti jinta mal-ajr, pero sal-li l-ħin bil-mod il-mod biex nħallik inneġankum jgħak propju għada fil-ħodu bej 6 u l-10 ma' bej breakfast, flimkien ma' Jamie, Lara u Wayne, jena insertajt il-Wayne l-insemmu fl-axħar. Ejwa, fissetta fil-ħodu nabdew ħanxru sigla u ħajra morru norqod naħseb. Ciao, ciao!